Saya ulangi, suspek ditahan selepas ujian adik kencing didapati positif ketamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian bulletin disediakan Salimin Khaisa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewadaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan menghabis minggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang, namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tengah tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Kuala Terengganu, 88.7.
4: Terengganu FM.

ada yang rindu eh. Rindu pada yang jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Katanya berhati tu berada di selatan tanah air. Alhamdulillah ada juga ruang rindu di hati tu. Apa pun yang rindukan nak dengarkan Serangan FM boleh saja. Kalau bukan berada di negeri Terengganu, tak boleh dengarkan melalui frekuensi. Dengarkan kami melalui RTM Klik. Itu senang sahaja. Sebab apa? Kat situ kita ada 34 stesen RTM. Bukan saya Serangan FM. Kalau Kelantan, Terengganu, Pahang, saya nak sebut satu-satu, memang tak sempat lah. Tapi kita ada 34 stesen yang boleh anda dengarkan. Mungkinlah orang luar daripada negeri Terengganu ni kan, mungkin dia orang Perak tapi bekerja di Terengganu tapi rindu nak dengar radio Perak FM, boleh dengarkan melalui RTM Klik. Mudah saja. Sekarang ni semua hujung jari kan, kita nak dengan tak nak je. Baik, selamat pagi untuk anda. 11.40 minit pagi. Ada yang pagi ni baru boleh apa? Boleh lepas leloh. Sebabnya apa? Sebab boleh dek. Bukannya lah sebabnya 2-3 hari ni kan, raya baru ni, ramai sangat ahli keluarga yang balik rumah mak ni. Kita lah jong tu jong ni, macam gi mari. Tapi ni baru boleh kemas sebabnya semua dah balik dah. Tapi dalam mengemas tu rasa macam apa? Macam nak rehat sekejap, nak perkena kopi dulu.

Kan? Ha, ini Rasulullah SAW ambil masa malam itulah nak buat kerja untuk diri sendiri. Lebih masa bergurau senda dengan keluarga, dengan anak cucu semua. Tapi diberitahu masa dua ni boleh dikorbankan jika ada masa yang patut bagi untuk Allah. Masa yang paling banyak Nabi bagi di waktu malam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tahajud Nabi bagi kadang 3 jam 4 jam masa untuk solat tahajud. Sebab itu sampai bengkak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita tuan-tuan, kita kata nak bagi seluruh masa untuk Allah, tapi siang hari masya-Allah kita paling banyak masa sekarang kita bagi kat siapa? Kita bagi kat Mr. Handphone di tangan kita tuan-tuan. Itulah masa paling banyak. Kita bagi pula masa dengan handphone ni tak boleh orang lain kacau. Kan? Sampai di meja makan pun tengok handphone lagi. Banyaknya masa kita bagi untuk handphone kita, tapi berapa banyak masa kita bagi untuk Quran, untuk zikrullah, untuk qiyamul lail, untuk kita sembahyang taubat, sembahyang tahajud, tuan-tuan boleh sembahyang berjemaah, tuan-tuan ini kita sendiri boleh buat keputusan. Sedangkan Allah beritahu, tafarrag li ibadati, wahai hamba aku, lapangkanlah masa untuk beribadah kepada aku. Kalau kamu buat ini, apa aku nak bagi pada kamu? Amla qalbaka ghinan, aku penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Kita tak rasa miskin pun walaupun tak ada duit. Tak ada duit walaupun satu sen pun dalam poket, kita rasa kita orang paling kaya di dunia. Tapi kalau kita tak bagi masa untuk Allah, pitih berapa bilion pun dalam bank tuan-tuan, kita rasa kita sesak lagi, kita orang miskin lagi tuan-tuan. Rasa tak cukup lagi. Orang mari minta sedekah, minta derma dengan kita, tak boleh. Bagi sikit-sikit boleh lah, kan? Nak bagi banyak-banyak tak boleh. Masya Allah, Nabi Muhammad memang dia kaya, dia suruh orang Islam kaya. Tapi kaya bukan untuk simpan, kaya untuk diinfakkan tuan-tuan. Jadi sebab itu hari ini kita kena bagi masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang minta maaf, saya terpaksa cakap, kadang-kadang kita beritahu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni buat Allah dengan kita ni seumpama pengemis tuan-tuan. Kita buat Allah ni macam pengemis. Sebab apa tuan-tuan? Allah kena minta masa daripada kita, bukan kita minta masa daripada Allah. Wahai hamba ku, masa 24 jam ni bagilah sikit untuk aku, janganlah bagi semua untuk orang lain. Untuk kawan duduk kedai kopi 3 jam sampai subuh boleh bersembang, untuk Allah takkan tak boleh sikit. Tuan-tuan yang mulia, Allah sedang minta masa daripada kita bukan kerana Allah berhajat kepada kita. Allah nak bagi lebih lagi daripada apa yang Allah dah bagi kepada kita. Jadi sebab itu kita azam insya-Allah bagi masa lebih untuk Allah. Tuan-tuan yang mulia, yang ketiga, martabat korban. Ulama' kata lebih besar lagi daripada korban masa adalah korban tubuh badan kita untuk agama Allah. Tuan-tuan yang mulia, saya selalu beritahu, esok kita umat Rasulullah ni bangkit di padang mahsyar esok, kita sekali belaka tuan-tuan dengan para sahabat dan para sahabiah. Dan kita ni esok masing-masing akan berkenalan dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, jumpa dengan dia. Masya Allah, dua lengan tak ada ni macam mana pergi ke mana? Manusia ni biasa ada lengan. Lengan Mus'ab bin Umair dua-dua putus. Alhamdulillah, saya telah korbankan dua lengan saya ni untuk jalan Allah Ta'ala dalam peperangan Uhud. Masya Allah, dua lengan tak ada. Jumpa pula dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lagi besar pengorbanan dia. Nabi beritahu orang mati syahid nanti di padang mahsyar, darah masih merah dan mengalir lagi, darah itu masih menitik daripada badan dia tetapi berbau kasturi. Hamzah radhiyallahu anhu, hidung dia potong, telinga dia terpotong, jantung dia dimakan oleh hindun, dimamah oleh hindun tuan-tuan. Tanya Hamzah, ini di mana ni? Macam mana boleh berlaku ini? Masya Allah, Hamzah kata, ini alhamdulillah aku korbankan untuk Allah dalam peperangan Uhud. Dah dia tanya pula kita, hak ni parut di lengan ni parut mana? Jatuh motor. Hak ni parut pas mana? Injek lutut ni main bola masa muda-muda dulu. Masa muda dulu aktif sangat, jadi komando, start lompat sana lompat sini, ini habis lutut ni jam terus lah. Masya Allah, badan kita ni rosak, dihabiskan, diletihkan, dihabiskan tuan-tuan di jalan selain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi dulu parut-parut semua dalam peperangan. Orang paling banyak parut dalam dunia ni adalah Sayyidina Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni hampir seluruh badan dia tu penuh dengan kesan tetak-tetak tuan-tuan, dengan tetakan pedang. Maknanya korban tubuh badan dia untuk agama ni banyak. Nabi SAW sendiri tuan-tuan dalam peperangan Uhud, dua batang gigi geraham Nabi patah di saat dipukul oleh musuh Islam tuan-tuan. Patah gigi Nabi ni, kena pukul, kena hentak tuan-tuan. Kita ni pula cek badan kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, mana satu parut kita habis di jalan Allah Ta'ala untuk berdakwah, untuk ajak manusia dekatkan diri pada Allah.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan ATM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf ATM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Okey, jadi okey, guna gamuk orang kita 3:52 minit petang kat pukul 4 dah ni. Saya nak tengok, nak check dulu kejap. Waktu bangsa kejap lagi, ku apa. Waktu bangsa 4:32 ini. Ha, 4:32 tak apalah. Lagi aja teka bolah mula. Kan kena check semua. Takut terbabah kan. Ha. Ni mak cik berlagu seri sambung ni. Sabtu penghujung Mei, selalu cerai, selalu sehat. Selalu bersyukur, selalu banyak rezeki, selalu bahagia. Amin, duduk healing dia kata. Okey. Dan menerusi TikTok Terengganu FM, terima kasih sebab join ni. Ada lagi ni. Ikan Rosa saja. Ikan Rosa. Terima kasih Ikan Rosa. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Oh, senyap. Dia main-main taipung. Okay. Saya teka bolah waktu bangsa kejap lagi. Bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu. Amaran dan Kuala Nerus 30 bulan dah rupanya. Oh, baru berasang. 4:32 bagi daerah Kuala Terengganu, Maran, Kuala Nerus. 4:34 bagi daerah Besut Setiu. 4:34 juga bagi daerah Hulu Terengganu. Dan 4:32 minit petang bagi daerah Kemamang dan Dungung. Okey, 6235330 ataupun 6238330. Mungkin pemanggil, ada satu dua pemanggil lagi. Enggak lah, pukul 4 lagi. Siapa-siapa yang apa ni, ada dah orang atau kuasa ni nak minta lagu, Kak Rang lah. Pilihan retu Kak Rang ni, kita minta Kak Rang. Deh, saya nak tahu juga suasana di Terengganu ketika ni. Siapa-siapa yang duduk dalam kereta rasa jeng itu, rasa nak telefon, nak kabur, boleh telefon 6235330 ataupun 6238330. Kat mana sekarang ni, sebelum asal lagi, kalau siapa yang berada dalam kereta rasa jalan jeng, boleh telefon deh. Kejap lagi deh, lepas lagu ni mungkin.

Okey, jadi okey, kena gamak kan kita pukul 16.14 nak masuk 16.15 dah. Maksudnya masuk dia pukul 4 suku dah, kita ni nak masuk 4 suku dah. Jadi sekali lagi saya nak khabar waktu bangsa kejap lagi bagi seluruh daerah negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 4.32 minit petang. Bagi daerah Besut Setia pula waktu asal kejap lagi 4.34, 4.33 Hulu Terengganu dan 4.32 minit petang bagi daerah Kemaman dan Dungu. Terima kasih banyaklah yang bersama dengan Yoteh tadi. Jadi dah lah Yoteh nak kat pemanggil dah ni, dan siapa-siapa yang nak minta lagu apa ni, pilihan retro, boleh minta dah menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Kita nanti waktu bangsa kejap lagi deh. Bila

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulung.

Okey, jadi okey, guna gamak orang kita 4.46, nak masuk 4.47 minit petang dah. Gamak-gamaknya pukul 5 petang lagi kita akan ke Kuala Lumpur ataupun Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 5 petang, dan kita balik semula dalam retro, pilihan retro. Dan 5.30 kadang juga kita ada apa ni, yang kata Bis on Air. Dan Bis on Air hari ini katanya Marino Pizza. Dalam pukul 5.30 kadang deh. Okey, siapa-siapa yang nak minta lagu retro dah boleh minta dah. Kalau boleh minta lagu yang ayah tidak siar lagi. Bukan maksud dia lagu yang ayah tidak siar tu, maksud dia penyanyi yang ayah tidak siar lagi. Contoh tadi ayah tidak siar dah lagu Zainal Abidin, ayah tidak siar dah lagu SM Saling. Maknanya selain daripada tu boleh siar, boleh siar deh. Okey, pilihan retro deh. Lagu 70-an, 80-an dan 90-an lah. Dan awal-awal 2000 tu kita agak pilihan retro lagi dah. Jadi boleh minta dah. Sekarang ni melalui WhatsApp 010-344-6632. Cici okey guna gamuk orang kita.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tinggi tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi

0: kita beli portable pump untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ini ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
1: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama, khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Rai berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan, insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kemalangan melibatkan sebuah kereta dan sebuah pacuan empat roda. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan empat roda itu memasuki laluan mangsa secara tiba-tiba sebelum berlakunya pelanggaran. Suspek ditahan selepas ujian air kencing didapati positif ketamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian Buletin disediakan Salimin Kaisar Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral

0: berada dalam kebenaran.
1: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi yang telah pun kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun disampaikan oleh Tuan Haji Ustaz Muhammad Hafaz bin Ali yang telah pun membaca surah Al-Kahfi ayat 31 hingga ayat yang ke-48. Dan rancangan Al-Quran ini telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rusli Zagani.

0: kita berzikir banyak-banyak. Tapi zikir yang paling aula, yang paling afdal ialah afdalul zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kena sebut kalimah thayyibah ni, la ilaha illallah, banyak-banyak. Sebab kata Nabi, bila banyak-banyak kita sebut la ilaha illallah, iman kita makin mantap, ya, badan kita makin sehat, dosa kita terampun, penyakit-penyakit akan sembuh. Sebab zikrullah la ilaha illallah banyak-banyak.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allah.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

Kalau filem Bakshah ni sebenarnya kan kiranya macam Shah Rukh Khan, masa tu dia pegang watak nama dia Raj. Tapi bila dia berlakon dalam filem Bakshah ni, Bakshah tu dia guna sebagai nama samaran lah, masa dia nak mengendalikan satu ejen perisikan masa tu. Sedar tak sedar dia termasuk dalam kancah apa ni, politik pula. Bukan dia berpolitik, adalah macam kiranya macam tak secara tak sengaja lah, Raj ataupun Bakshah tu dia terjerumus dalam konspirasi besar yang melibatkan ahli perniagaan berpengaruh masa tu, yang nak bunuh ketua menteri kononnya dalam cerita tu. Sedar tak sedar rupanya dia terjebak sama. Dia sebenarnya dia ni cuba nak membina nama dalam agensi detektif dia. Itulah daripada Raj jadi tukar jadi Bakshah tu. Macam tu ceritanya diringkaskan. Akhirnya dia pun bercintalah dengan Twika Khanna. Twika Khanna tu pelakon tapi dia pegawai tak sima lah masa tu dalam tu, Twika Khanna tu. Tahu tak Twika Khanna ni, dia kamcing betul. Dia sangatlah rapat ya dengan Ajay Devgan tu. Tapi Ajay Devgan walaupun rapat dengan Twika Khanna, dia tetap kahwin dengan Kajol. Miss Ahmad dia kata, Miss Ahmad dia kata dia nak dengarkan lagu daripada apa nama tu, filem lakonan Anil Kapoor. Saya rasa tu filem tu saya tahulah filem tu, Hamaradik apa Kipas Sehir tu. Tapi lagu tu lagu Syukriya lah kan. Tapi sebelum kita layan lagu lakonan, lagu dalam filem Hamaradil apa Kipas Sehir ni, lagu yang berjudul Syukriya Syukriya tu, yang dibintangi oleh Anil Kapoor dan juga Aishwarya Rai, kita layan dulu lagu gandingan Kumar dan juga Lata ni, Tu Je Dekha Tu, yang menaikkan nama Kajol dan juga apa ni Shah Rukh Khan suatu masa dulu menerusi filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Filem ni balik modal ni, balik modal filem ni daripada bajet dia lebih kurang 4 juta AS, dapat 14 juta ni balik modal ni. Jom layan.

Gandingan Udit dan juga Alka Yagnik menerusi filem Hamaradil Apa Kipas Sehir. Syukriya, syukriya. Kalau syukriya ni dalam bahasa Hindi, kalau diterjemahkan dalam bahasa kebangsaan kita, bermaksud terima kasih lah ya. Terima kasih, terima kasih. Tapi kalau dalam Malaysia lagu terima kasih ni, dia akan jadi lain. Dia akan jadi macam terima kasih sayang. Macam tu, dia jadi macam tu. Dia takkan jadi syukriya, syukriya. Dia tak jadi macam tu eh. Okey lah, itu dia. Menerusi filem Hamaradil Apa Kipas Sehir. Ada orang cakap kan, filem-filem Hindi ni banyak berlatar belakangkan latar tempat ya. Selain Gunung Ganang, lereng-lereng bukit yang dipenuhi dengan salji lah ya. Macam itulah, dia nakkan suasana. Okey, seterusnya kita nak mainkan lagu yang menjadi salah satu lagu yang ikonik dalam filem Bollywood lah. Sebab lagu dalam filem Dilse ni, nyanyian Sukhwinder Singh dan juga Sapna Awashti ni, dia masa tu Shah Rukh Khan dia menari tu, dia menari betul-betul real tau, atas kereta api yang sedang bergerak. Mana nak cari kalau kita tak berani tau nak duduk di atas bumbung kereta api yang sedang bergerak, gerabak tu kan, gerabak kereta api. Kita tak ada tarah beranilah. Tapi menerusi filem Dilse Chaya-Chaya ni, Shah Rukh Khan buat macam tu. Tapi cerita pendek dia lah sikit kan, pasal apa ni, filem ni, filem Dilse ni, dia menceritakan pasal seorang, adalah seorang ni wartawan radio ni, dia jatuh cinta pandang pertama dekat seorang watak tu, perempuan tu. Nama dia dalam filem tu Magna lah, tapi Magna ni dia tak nak ni, sebutan dia Magna dalam bahasa Terengganu jadi Magna. Tak apalah ya, kalau Hindistan dia akan jadi Magna, Mega, Megana. Jadi Magna ni dia tak berapa berkenan lah. Dia tak nak dekat apa ni, Avan, apa nama ya, Amar, Amar lah tu, wartawan tu. Dia tak nak dekat Amar. Tapi Amar jatuh cinta dekat Magna ni. Lala sekali Magna ni dia menghilangkan diri. Amar pun balik lah kahwin dengan Priti sebab aturan keluarga. Alih-alih datang pula si Magna tu kan. Apa nak jadi, tontonlah filem Dilse. Filem ni best tau, menjadi salah satu filem yang ikonik lah dalam filem Bollywood, yang terkenal juga. Apatah lagi lagu-lagu yang disusun oleh A.R. Rahman dalam filem ni, memberikan satu sentuhan yang macam magis jugalah, macam sifu-sifu gitu kan, kalau A.R. Rahman ni.

0: Malaysia, Terengganu FM.
1: Dah beralih dah ke pukul 10.01 minit malam ya. Malam ni kita ada Namaste. Jadi kita nak teruskan hiburan kita malam ni menerusi lagu-lagu yang terbaik, menerusi filem Bollywood lah ya, filem-filem Hindi sepanjang zaman yang kita membesar bersama-sama, filem-filem lakonan pelakon-pelakon hebat lah. Kalau nak disebut sangatlah ramai ya. Tapi sebelum tu terima kasih untuk semua yang terus mendengarkan kami di Terengganu FM, rakan-rakan kita yang berada di Dungun 97.7. Ya, ada baru ni saya balik kampung sempena hari raya korban baru-baru ni, adalah orang kat kampung tanya. Saya masuk dekat kawasan Pasir Akar tu, dekat Besut tu, saya tak jumpa dah. Dia macam bunyi berong. Bunyi tak jelas lah ya. 96.2 tak begitu jelas dekat Pasir Akar. Sebab itu dah menuju ke Hulu Besut. Jadi Hulu Besut anda boleh tukar-tukar frekuensi ke 88.9. InsyaAllah line clear. Kalau anda berada di luar ke kawasan negeri Terengganu, dapatkan RTM klik menerusi telefon pintar anda secara percumalah. Sambil-sambil layan Namaste malam ini ya. Yang tengah memandu, hati-hati memandu, layan lagu-lagu Hindi malam ini rapat sampai pukul 11 malam. Yang sedang melewati lebuh raya pantai timur 1 dan 2 ya, terutamanya LPT2 lah, yang bermula dari Kemaman, Dungun, masuk ke mana lagi, ke Marang, Hulu, Terengganu, ajil tak ajil ya, KT tak KT lah, sampai kalau tol Kuala Terengganu tu gemuruh. Layan-layan Terengganu FM, insyaAllah kami sampaikan informasi dan juga hiburan terbaik untuk anda ya. Ini filem lakonan tiga pelakon hebat lah dalam dunia Bollywood lah. Siapa tak kenal dengan Saif Ali Khan ya? Saif Ali Khan tu kena tak kena dia kahwin pula dengan apa nama? Kareena Kapoor. Jadi ada ipar Karisma Kapoor. Jadinya lagu daripada nyanyian Sonu Nigam ni menerusi filem Kalhuna Huni, agak sedih lah filem ni, bukan apa. Cinta dia cinta tiga segi yang diredai sebenarnya, yang diikhlaskan daripada sang kekasih Hado. Masa filem tu Naina ni dia terjumpalah dengan seorang lelaki bernama Amar, lakonan Syaruhim pula. Syaruhim dah ada kat tengah ni kan. Syaruhim tu Syaruhim kita. Syaruhan. Jadi Naina Kapoor ni dia jumpa dengan Amar ya. Amar ni dia ada penyakit jantung yang serius, yang nampak macam tak ada masa depan lah nak bersama dengan mereka walaupun mereka berdua saling mencintai. Dan kerana Amar nak juga Naina Kapoor dijaga oleh seorang lelaki yang boleh memberikan kehidupan yang terbaik untuk dia, dia pujuklah Rohit ya, lakonan Saif Ali tu, untuk jaga Naina supaya kahwin dengan Naina dan menerima antara satu sama lain dengan reda dan ikhlas lah. Menyaksikan kematian Amar yang dikira sebagai hero dalam kawasan rukun tetangga masa tu ya. Jadi kita dengarlah lagu daripada filem Kalhuna Huni. Sedih sikit dia. Siapa ada tisu simpanlah kat tepi, letak kat tepi, layan lagu ni. Apatah lagi kalau tengok betul-betul filem Kalhuna Huni, awak boleh menitik air mata. Ya, sisi percintaan yang sangat tragis lah. Cinta yang akhirnya tak kesampaian. Seorang harus melepaskan, seorang pula yang berkorban dan meneruskan cinta sebenar sehingga ke hari tua, meniti sampai hujung usia. Kalhuna Huni.

Kalau Hunahu, mungkinkah esok masih ada? Daripada Zul Sri Rasau, dia kata, kalau Hunahu, mungkinkah esok masih ada? Tanya saya ke? Batani, saya tak tahu ya. Yang penting bila dengar lagu ni, Meradil Bahut Duhi, hati saya sangatlah sedih. Tapi tak apa. Itu daripada filem Kalau Hunahu. Kita nak berganjak lagi dengan satu lagu yang rancak yang menaikkan nama Karina Kapoor, isteri sebenar kepada Saif Ali Khan ni. Sebab apa? Bila dia menari dalam filem Kabhi Khushi Kabhi Gham ni, Karina Kapoor menyerlah sangat-sangat dalam filem tu ya. Sehingga menjadikan lagu Boleh Curian tu memberi kesan besar kepada filem tu sendiri ya. Apa taknya ada nilai nostalgia dalam filem ni. Ramai peminat Bollywood kaitkan lagu ni dengan era kegemilangan filem Bollywood awal 2000-an dululah. Sampaikan kalau setiap kali raya ke, misal katakan misal raya kan, RTM menyiarkan berkali-kali filem ni. Stesen-stesen penyiaran apa ni, siarkanlah filem Kabhi Khushi Kabhi Gham ni. Bukan apa, sebab dia menyampaikan mesej kekeluargaan ya, yang kena sangatlah untuk kita jaga hubungan kita dengan ahli keluarga kita tanpa mengira ada hubungan darah atau sebaliknya. Dalam filem Kabhi Khushi Kabhi Gham ni akan Shahrukh macam guana ni. Shahrukhan. Rahul ya. Kan jadi anak angkat kepada Amitabh Bachchan dalam filem tu.

Tapi kasih sayang akhirnya terpatri juga walaupun berkelahi kan. Menariknya, kalau filem Kabi Kushi Kabi Gam ni dulu, pembantu pengarah pernah dedahkan bahawa kos penggambaran lagu Boleh Curian ni pun dah macam menelan bajet kasar jugalah untuk lagu Boleh Curian. Sedangkan dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam ni, dia ada banyak lagi lagu lain ya. Tarian-tarian lain, pakaian-pakaian lain nak disalin semua. Layan je lah Boleh Curian.

lagu ni ialah atas tempat dia. Salah satunya Kapal, yang menari atas kapal. Itu dia filem Kahuna Piarhi. Menerusi lagu Piarki Kastim Mehen. Terima kasih semua yang baru hadir menonton menerusi live TikTok Terengganu FM, ya. Ada Kamal Zawawi, ada Soh, ya. Siapa lagi? Sikin, Miss Hamad. Lagi Mazuki, ramai-ramai ni. Terima kasih banyak. Ikarosa pun ada juga hadir, tekan-tekan skrin tanda suka. Ada dua lagu yang bakal menghiburkan anda, lagu dua lagu yang terakhir lah sebelum kita menjengah ke pukul 11 malam. 11 malam Azra bawakan seketika anda untuk ikuti utama 11 malam dari Angkasa Puri Kota Media. Ini daripada filem Doom. Nyanyian Sunidhi Chowlan menerusi filem Doom dan lagu pun Doom juga. Doom ni kalau dalam bahasa Melayu ni macam bahasa kita lah, orang Terengganu eh, wak gegel aku eh. Macam buat bising lah, buat kecoh. Seterusnya lagu daripada filem Rabne Bana Di Jodi, dalam kumpulan lagu Pir Melengge Chalte Chalte. Lagu ni istimewa tau sebab dia mengemukakan barisan artis Bollywood yang ramai dalam tarian dan juga lagu ni. Pir Melengge Chalte Chalte, kita akan bertemu lagi dalam perjalanan ini ya. Keistimewaan lagu yang terakhir Azra nak siarkan malam ni sebab dia bagi perhormatan kepada era-era klasik Bollywood lah. Kiranya macam dalam lagu yang ditampilkan tu lagu era moden, tapi dia bagilah pergambaran semula ya. Perjalanan sepanjang karya-karya Bollywood yang ada dari pelbagai zaman yang dilakonkan balik daripada artis-artis terkenal di India lah ya. Kalau Azra nak sebutkan satu-satu, ramailah. Tapi yang ada ramai sangat. Govinda pun ada, Kajol, Priti Zinta masuk juga. Walhal dalam filem Grab Di Mana Di Jodi tu, yang ada watak dia yang apa ni, yang utamanya Anushka Sharma dan juga Shahrukh Khan je lah eh. Jadi kita layan dua lagu terakhir ni, satu daripada filem Doom dan penutup untuk malam ini, Namaste daripada Rabne Bana Di Jodi, nyanyian Sonu Nigam, Pir Melengge Chalte Chalte. Layan Namaste bersama-sama dengan Azra Malhotra yang jarang-jarang timbul. Terengganu FM, mesra ceria.

0: untuk kita persediaan rapi.
1: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Sri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
0: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit, kalau laut tu dia lain sikit. Tapi gunung ni, kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
1: Datuk Sri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukan Nikah di Gunung Batu Putih dekat Tapa. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan, petunjuk terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada dua unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 minit pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi tebing barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Li Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, Ketua Jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama 2 musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops, kesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan, diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu, yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4 Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan, khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, pilot-pilot darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara, menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

pengurusan stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.

0: anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Anjuri Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja, pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan, nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

kan terikat itu, satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melangkah hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru 5.43, di Bandaraya Melaka 5.49, di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: 107.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.